သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါပုံတည်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တဒံအစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမိငင်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လည်းကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ယံယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနင်္လာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါသည်သူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်တေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍တင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။တင်တို့အပြစ်အတွေ့နောင်တရကြလော့။တင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်တင်တို့အပြစ်များကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံနာချိန်မတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတော်စားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထပ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွေ့သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှစွန့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ၈အေထရောပိခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲခန္ဓာရအရက်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။ဧသရောပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တာရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပေါ်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဧသရောပိခီးတွေကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုတ်နေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရတွင်ရေရှိပါれဗတိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါれယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်ထိုနေရာ၌ဖျားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်သူကစာလောင်မွတ်သိပ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအယမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမျှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ဉန်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ30ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုတွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိ

တာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလီအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလီနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါသည်။ယုဟန်17ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်။ဟေရုဘုရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မျက်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တော်ဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါလေ။ရုပ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါလေ။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်တို့တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအိမ်တို့သူရောက်တဲ့အခါချံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစေခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကာတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါလေ။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူအနာမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြေသူဖြစ်ပါသည်လို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ကြရပါဘူးပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ14မ
မျက်မမြင်ပေါ်လူနှင့်အာနာ

၃ရက်လုံလုံပေါ်လူမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။စားမစားနိုင်အရင်မတော့နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါ်လူစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါ်လူဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါ်လူစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါ်လူခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တခဏချင်းမှပဲပေါ်လူဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြည့်ဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွေ့ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တံ့ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့"တင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍အေးဝင်ဂလိတရားကိုဟောပြောကြပါ"ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေသအသီးသီးသို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံစစ်ချပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါတယ်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပြီးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူးယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လေဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါလေ။သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယ။နှစ်နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘီတုံဘီတို့လည်းတွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုတွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနီပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမစပါလို့
တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်သီလပေါလုကသူမိတ်ဆွေသီလနှင့်အတူမကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်။တချို့ကယုံကြည်တော်လေအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသူတို့ကပေါလုနှင့်သီလတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါသည်။ထိုညတွင်ပေါလုနှင့်သီလတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသခြင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါသည်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနောက်အဖွဲများဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါသည်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။သို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့ဩဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါသည်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်အေသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကပေါလုတွင်တင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပေါလုကအေသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါသည်သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိမ့်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပြုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်
ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ဘုံ27စေတားများကပေါ်လူအားယုဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါ်လူဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါ်လူကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လူကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါ်လူကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွန့်ပေးခဲ့ကြပါれသူတို့ကပေါ်လူကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれတချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါ်လူကိုကဲတင်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါ်လူသည်ယောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တန်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါ်လူအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ဘုံ22ပေါ်လူကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါ်လူသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါ်လူထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ယောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်ပေါ်လူကိုယူဒဘရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်သို့သောပေါ်လူသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘရင်နှင့်ဘရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကပေါ်လူမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါ်လူအားယောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ဘုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့ပင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါ်လူကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါလေ။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါလေ။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါ်လူထံထင်ရှားပြီးပေါ်လူကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေခရစ်မင်းရှေ့၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုံချရဘဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပေါ်လူအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးယုတ်ဘုံ24ယောမမျိုး၌ပေါ်လူအချင်းချခံရခြင်းပေါ်လူဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အချင်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအား
ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာကမ္ဘာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရတယ်လို့ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်တေခြင်းဖြစ်စီအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စီအဘယ်မြည်သောအရာကမြယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆုထားခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့သို့မှသာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်သာရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်

0: တော်ရရှိပါဗျာ။ခရီးရန်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတာယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားတွင်တင်တော်မူခဲ့တဲ့ပထနာတော်ပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်34အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်14အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အ내အတိတ်ဘယ်ကိုလဲလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အင်မတန်မှနည်းနည်းလာတဲ့မိတ်ဆွေတော်မူချက်ဖြစ်တဲ့ဖြူစင်သောအရာတို့ကိုခွေးတို့အားမပေးကြနှင့်ပလဲယရနာတို့ကိုဝက်တို့ရှေ့မှမချထားကြနှင့်ဆိုတဲ့စကားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလည်လာကြမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်34အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်14အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလည်လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်အပြစ်သွေးဆောင်ရာတို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကဲနှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်တော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုတော်၌ရှိပါ၏အာမင်ဟုဆုတောင်းကြလော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်73မှဆက်ပြီးတွေ့ရတဲ့ကိုတော်ရှင်ခရစ်တော်သင်ပေးလိုက်တဲ့ပထနာတော်ရဲ့ဏိဂုံးချုပ်အပိုင်းကလေးနဲ့ဒီကနေ့သင်သိအပ်တော်သမာကျမ်းအစီအစဉ်ကိုအစပြုကြပါအောင်စို့အပြစ်သွေးဆောင်ရာတို့မလိုက်မပါစေနဲ့ဆိုတာဟာစစ်စစ်စဉ်းစားရင်အပြစ်သားကျွန်တော်တို့လူတွေအလုံးအာကုန်ဆောင်ထားရမယ်အချက်ပါအပြစ်တရားတွေမှာအသက်တာရှည်လျားတာနဲ့အမျှမျောလွင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာတွေကျွန်တော်တို့အရှင်သခင်ဟာကယ်တင်ပါရွေးနှုတ်ပါလို့ထုတ်ဆောင်ပါလို့ဆိုပြီးတော့အသနာခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မကောင်းသောအမှုအရာဆိုတာဟာလေစာရမဏတ်ဆိုတဲ့တကူကြီးလာတဲ့မိစ္ဆာမတရားရှင်ကြီးရဲ့မြေလောကကတတ်မဲ့ဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုတွေမတမာမဖြောင့်မတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုပါတယ်ဒီလိုတစ်ဖက်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုအပြိုင်လိုက်ပြီးတော့လက်တန်ရှိရှိနဲ့အားပြိုင်နေတဲ့စာရမဏတ်ဟာလူသမိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ရန်သူဆိုတဲ့အချက်ကိုကဘာဥကရေကကျွန်တော်တို့သိခဲ့ကြပါပြီထပ်ပြီးရှင်းပြဖို့မလိုတော့ပါဘူးထိုမကောင်းသောအမှုအရာတွေကကဲနှုတ်ပါဆိုတာကိုအချိန်ရှိသဖြင့်မမေ့စရန်ကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်နေကြရပါလိမ့်မယ်ကိုခွန်ကိုအားကိုအစွမ်းတတ္တိနဲ့ရတော့လွယ်လွယ်နဲ့ဒီစာရန်စီကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့မထင်လိုက်ကြပါလိမ့်နဲ့ဖျားသခင်ကိုစတင်ယုံကြည်ကြစပရိသတ်တွေအဖို့ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့အဖအစချီတဲ့ခရစ်တော်သင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်ဟာအင်မတန်ထျောက်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ငြိမ်သက်ရာအရမှသာဖျားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးဆုတောင်းကြည့်ကြစမ်းပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေခမရမှာအတော်အသက်ကြီးတဲ့အထိဆုမတောင်းတတ်ခဲ့ရှာပါဘူးဆင်းရဲတဲ့တောသူအညတရဘဝကနေတက်လာရသူပါဒါပေမဲ့ဒီမိခင်ကြီးဟာဒီပထနာတော်ကိုအလွတ်ရွတ်ဆိုရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဆုတောင်းခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ခရိယန်တို့ရဲ့ဝတ္တရားဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ရှာပါတယ်သာသမီကလေးတွေကိုဆုတောင်းဖို့တွင်တင်ရမှာလေပထနာတော်ဟာရှေ့ဆုံးကသင်ခန်းစာဖြစ်တင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်သင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းမှုလို့ပို့ပြီးအလွတ်ရနေစေတဲ့ပထနာတော်ဖြစ်ပါတယ်။စံပြဖြစ်တဲ့ဒီပထနာတော်ကိုအလွတ်ရေရွတ်တတ်ပြီးမှသူတို့လေးတွေအရွယ်အလိုက်တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းမှုဖခင်သခင်ရဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ပွင့်လင်းစွာပေါ်ပြပြီးအလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဟာစင်ကဲစင်ကဲတိုးတက်လာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်အတွေ့အကြုံတွေများလာတဲ့အခါမှာတော့ဖခင်သခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုကိုနားလေတယ်လို့ပြောဆိုဆက်ဆံတာကိုပို့ပြီးတော့ကြားနာလာခြင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။ပထနာတော်ကိုသွန်သင်မှုမပြုခင်ကတည်းကခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်သက်တဲ့ဝန်းကျင်မှာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ပဝင်နဲ့ဆုတောင်းဖို့ပြောခဲ့တာကိုမမေ့ရပါဘူး။ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကလူသားနဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အပြန်အလှန်နှုတ်တိုက်ချထားတဲ့စာစကားလို့တော့သဘောမထားပါနဲ့။အဓိကကတော့ကိုရောရှင်ထံပါကိုအရောက်သွားပြီးဝတ်ပြုဖို့သာရင်ပရဏလို့ဆိုပြရစီဒါကြောင့်တခါတလေဆူတောင်းစည်းဝေးဆိုတာတွေမှာလူတွေများတိုင်းဝิญဉ်ခွန်အားရကြမှာရမယ်စိတ်သက်တဲ့အမျိုးမျိုးရောပြုံနေတဲ့အခန္ဓာဖြစ်တတ်တဲ့အတွေ့အစင်မတတ်တော့ဆန်းလျက်နဲ့မလှမဖြစ်ကြရလေအောင်မိမိတူချင်းအနန္တတကူရှင်စီမှာချင်းကပ်တိုးဝင်တတ်တဲ့ဓလေ့ကိုပုံမူစူးစမ်းကျင့်သုံးကြပါလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ဆွဲအကြံပြုလိုပါတယ်အစာရှောင်ခြင်းအတိတ်ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ငယ်၁၆နဲ့၁၉မှာအခုလိုဖော်ပြလာပါတယ်။သင်တို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်ကြသည့်အခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့နီးတူမျက်နှာညှိုးငယ်ခြင်းမရှိကြနှင့်။သ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အစာရှောင်သည်ကိုလူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းကမိမိတို့မျက်နှာကိုဖြတ်တတ်ကြ၏ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏မျက်မှောက်ခေခရိယန်၏အစာရှောင်ရတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးကြတာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာလဲခရစ်တော်ပြောသလိုသူများသိဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့တူးချင်းနဲ့ပြီးသန့်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပါကျင့်သုံးတိုက်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုလို့သင်ယောက်ဆရာအတော်များများကစတင်သဘောထားနေကြပါပြီကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်18မထင်ရှားသောသင်တို့အဖရှိတော်၌သာထင်ရှားစေခြင်းကခေါင်းကိုလိမ့်ကြံလော့မျက်နှာကိုလည်းတစ်လော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်တို့အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတံပိုက်ဆံဥစ္စာပစ္စည်းနှင့်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ခုခေတ်မှာလူကြိုက်နည်းတယ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်19မှ27အထိသင်ချင်းပိုးရဖြက်စည်း၍သခိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှဗန္တာကိုမစီးဘူးကြနှင့်သင်ချင်းပိုးရမဖြက်စည်း၍သခိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးယူရာကောင်းငင်ဘုံ၌ဗန္တာကိုစီးဘူးကြလော့အကြောင်းမူကားအကျင်အရ၌တင်တို့ဗန္တာရှိထိုအရသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏တဲ့လူအများစုဟာငွေကြီးဗန္တာအကြောင်းဆက်ဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောရင်ရုပ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသိကြားပေါ်မှာအခြေခံပြီးမှဒီစကားကိုပြောလို့ရှိကြပါတယ်အခုခရစ်တော်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ကောင်းငင်ဘုံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဗန္ဒာဆိုတာဟာပါဝင်လာပြီရုပ်ပစ္စည်းသဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကျတော့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီအတိတ်ဘယ်ကရောဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေသလဲရှင်းပါတယ်ဆွစ်ဇလန်ကဗန်ဒိုက်ထဲမှာထားပြီးတော့ငွေစည်းရင်းလက်ကြံကိုကြည့်ပြီးအတိတ်ဘယ်မရှိအရသာခံနေမဲ့အစားဘုရားသခင်ချစ်တဲ့လူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလိုအပ်နေတဲ့မုံမြတ်တဲ့အလုပ်တွေအတွက်ဒီငွေတွေကိုထုတ်ပြီးအသုံးပြုရုံပဲပေါ့အထူးသဖြင့်အခုဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုကျဲဖြန့်ရတဲ့အချိန်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးတဲ့လူသားတွေအတွက်သိအောင်အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့လောကဗန္ဒာတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဗန္ဒာကိုစုဆောင်သိမ်းဆည်းတာပဲပေါ့အကယ်၍လောကဗန္ဒာမှာပဲစောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတနေ့တနေ့ဘယ်လိုချမ်းသာရချမ်းသာရအောင်ငါလုပ်မလဲတိုးပွားအောင်အမြတ်အစွန်းနေကြီးရတဲ့ရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာဆွစ်ဇလန်ဘန်ဒိုက်မှာပဲရောက်နေမှာပေါ့အမှန်တော့ကိုယ့်ရဲ့လူအသက်တာဟာဘလောက်ကြာကြာမြဲမှာမဟုတ်လို့လေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်အာယုန်ဒီဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ဗာလျက်နဲ့ငွေတုပ်တွေရှေ့ရွှေတုပ်တွေထဲမှာပဲမရောက်နေကြပါနဲ့လို့ခရစ်တော်ကပြောဆိုဆုံးမလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပစ္စည်းများနဲ့ခရစ်တော်ကိုသိသောသူများ၏ဆက်ဆံမှုအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးရစီဦးလောကဥစ္စာပစ္စည်းတွေမှာအစွဲအလန့်တွေမကြည့်ရဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်တော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားတချို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်26မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေကြသောငှက်များကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့ထိုငှက်တို့သည်မျိုးစေ့ကိုမဆိုင်မကျဲစဘာကိုမရိပ်ကြည်၌မစုမသွင်းသို့တော်လေကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏ထုံငှက်တို့တဲ့သင်တို့သည်အလွန်မြတ်သည်မဟုတ်လောဟုတ်တယ်ငှက်တွေဘယ်နှကောင်ဆင့်ပြီးလဲထွန်တာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလေအချိန်ကြာရင်သူတို့အဖို့ဆင်းစားကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားတခုတော့ရှိလေလူသားကိုတော့ဘုရားသခင်ကလောက်ကင်စားဖောက်ခိုင်းနေဘဝဝန်းကြောင်းဖို့အတွက်တာဝန်တွေလည်းပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစောင်းချုံအိတ်နေလို့တော့လည်းမရဘူးလေကိုတာကိုတော့ကိုလုံအောင်ထင်းရတယ်ကိုမိသားစုကိုအဝန်အဝိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းရှာရဖွေရတယ်ရုန်းကန်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာတော့ဖြစည်းလွှမ်းမိုးပြီးမနေတိုက်ဘူးမနေရဘူးကျွန်တော်ဟာကောင်းငင်ငှက်တွေတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြင့်မြတ်တဲ့လူသားတွေမဟုတ်လို့ပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်28ကိုဆက်ပြစီအဝတ်အဖို့၌အဘယ်ကြောင့်စိုးရင်ရသနည်းတော်နှင်းပင်တို့သည်အဘယ်သို့သောအားဖြင့်ကြီးပွားသည်ကိုဆင်ခြင်အောင်မိကြလော့ထိုအပင်တို့သည်အလုတ်လဲမလုတ်ချီဖြစ်စေခြင်းကမငင်မဝင်အင်မတန်လှပတဲ့ဥပမာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂယ်လလီဆိုတဲ့ဂါလိလဲပြည်နယ်ကခရစ်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့တောတောင်ဒေသမှာနှင်းမှန်းသည်ဝေနေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဟာလူသားများရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုနှင်းပန်းများကိုကြည်ပြီးနှင်းပန်းများရဲ့ဥပမာနဲ့စိတ်သက်သာရာသက်သာရာရစေကြကြောင်းအတွက် ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပည့်အတွက်အဖို့အစားအတွက်ပေါ်ပင်အသစ်အဆန်းတွေတွေ့တိုင်းလူသားရဲ့သဘာဝအင်မတန်လှခြင်းပခြင်းရယူခြင်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါအများသိပြီးသာဖြစ်ပါတယ်။သူများကမဝတ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဘူးလို့အထင်သေးမှနှိမ့်ချမှကိုလေတိတ်ပြီးတော့ကြောက်တတ်ကြတယ်လေ။တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူစိတ်တွေ။တခြားသူတွေဘလောက်ပဲဗာကြီးဖြစ်နေနေခရစ်တော်ပြသတဲ့အလှတရားကိုပို့ပြီးတော့စင်ကျင်ကြပါ။တန်ဖိုးထားကြပါ။နှလုံးသားရဲ့အလှအပအတွက်ပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူကြပါလို့ကျွန်တော်ဟောပြောချင်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးသောရှောလမုန်မင်းကြီးအဝတ်သည်ထိုးအပင်တပင်မျှဤအဝတ်ကိုမမှီဟုငါဆို၏။ခရစ်တော်ပြတဲ့ဥပမာနော်။နှင်းပန်းလေးတွေရဲ့ဥပမာ။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမြင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဟာသဘာဝအလှကိုမျက်နှိုးတတ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလှလှပပတော့ရှိစီချင်တာကိုဒီကျမ်းအရာရိပ်စားတွေးရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးကြောက်လောက်အောင်တော့လည်းမဝတ်ကြပါနဲ့မလှချင်ကြပါနဲ့ဖျားသခင်ပေးသမျှနဲ့ပဲကျင့်နဲ့ရောင်ရဲကြပါအလှဆင်ကြပါလို့အကြံပေးလိုက်ပါရစေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်30ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့ယနေ့အသက်ရှင်လျက်မနေ့ပြန်မိဖို့တဲ့သူရောက်တော့တောမြက်ပင်ကိုဖျားသခင်သည်ထိုးထိုးသောအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူလျင်ထိုမြက်မကတင်တို့ကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူမည်မဟုတ်လောတဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွက်ရိုးရိုးလေးကြင့်ကြပါမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ကြံစီကြပါပူလောင်သောကတွေကိုယင်ထဲမှာမထားပါနဲ့လို့ခရစ်တော်ပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်33ကနေ34ဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ရဲ့ညီကုန်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေးဦးစွာရှာကြလော့။နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတန်။ထို့ကြောင့်နက်ဖြန်အဖို့မစိုးရင်ကြနှင့်နက်ဖြန်နေသည်မိမိအဖို့စိုးရင်လိမ့်မည်။ယခုနေ၌ရှိသောမကောင်းမသင့်သောအရာသည်ယခုနေအဖို့လောက်ပေ၏။ညက်ကလေးတွေရှိတဲ့တောအုပ်ကိုမြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှဖြတ်ရလေတိုင်းကိုရောရှင်ထံဂရိတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့သတိရနေကြဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။နက်ပြန်အတွက်များတော့စိုးစင်းမြစိတ်မပူကြပါနဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ပူခဲ့တဲ့မနေ့ပြန်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီမဟုတ်လားမနေ့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတဲ့မနေ့ပြန်ဆိုတာဒီကနေ့လေအဲဒီကနေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့တင့်လျော်တယ်လို့စားဖောက်နေထိုင်ခဲ့ကြရပြီမဟုတ်လားဘာပူစရာရှိတယ်လဲကဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာဖို့အတွက်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုရောက်လာပြီဒီအခန်းရဲ့အနှစ်ပါရကတော့ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးအချင်းချင်းတူပေါ်မှာတူလိုက်နာဆောင်စည်းသင့်တဲ့အချက်တွေသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်သူတွေအတွက်သတိပေးချက်နဲ့အုံမြင့်ချခြင်းရဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပါတယ်သူတပားကိုအပြစ်မမြင်ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်အစပြောပါမယ်သင်တို့သည်စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ရမည်အကြောင်းသူတပား၏အမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုကြနှင့်သင်တို့သည်အကျင့်တရားအတိုင်းသူတပားကိုစီရင်ကြ၏ထိုတရားအတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဒါဟာရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့အစပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာတော်တော်ကြီးကျေပြတ်ပါတယ်အတင်းအဖျင်းပြောတာကအစတစ်ဖက်စောင်းနှင်းအမြင်သွေမှားတာပက်ပက်ဆက်ဆက်ရှုံချတာစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တခြားလူတယောက်ရဲ့အတွင်းသဘောကိုကိုနားမလည်နိုင်မဲ့အရန်အပြစ်မတင်ကြလေနဲ့ဆိုတဲ့အဆုံးအမဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ခံယူပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတာဟာလူသားအချင်းချင်းအပြင်သဏ္ဍာန်ကိုသာဖြစ်တယ်အတွင်းစိတ်ဓာတ်ကိုဝင်ကြည့်လို့မရနိုင်ပါဘူးဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြင်သဏ္ဍာန်အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတရားစီရင်တတ်တဲ့သခင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကိုအယံသွားပြီးအပြစ်မပြောနဲ့ဖျားသခင်မကြိုက်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာဆိုလိုပါတယ်ဟေးမင်းဒီလူကိုအရေးစိုက်မနေနဲ့ဘယ်သူမှအကောင်းပြောတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်နဲ့ဘယ်သူမှအကောင်းမပြောတဲ့အဲ့ဒီလူကိုတိုင်ဟာတစ်လှည့်ခံရပြီလေလမ်းဘေးရောက်သွားပြီလေဒီသဘောပါပဲရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာကြတော့ကိုမျက်စိ၌ရှိသောတန်ခြင်းကိုမအောင်မေ့ဘဲညီအကိုမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုသနည်းလို့ဆိုထားပါတယ်တန်ခြင်းဆိုတာကအေယာမသက်ကြီးတစ်ချောင်းကိုဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်သူများကိုအလွယ်အလွယ်လေးလိုက်ရှုံချပြီးအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့လူစိတ်ဟာအဲ့ဒီတန်ခြင်းပဲအဲ့ဒီတန်ခြင်းရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကိုအပြစ်ကြီးကိုကိုယ်တိထားပါသူများရဲ့အပြစ်အသေးအဖွဲလေးကိုတော့စကားထဲမှာထည့်ထည့်မပြောကြပါနဲ့အညှိုးမထားကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်4နဲ့5ကို့မျက်စိ၌တ တန်ကျင်ရှိလျက်နှင့်ပင်ညီအကိုအားသင်၏မျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုပြရစေဟုအဘယ်သို့ဆိုသနည်းလျှို့ဝှက်သောသူကိုမျက်စိ၌ရှိသောတန်ကျင်ကိုအရင်ထုတ်ပြလော့နောက်မှညီအကိုမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုထုတ်ပြခြင်းဟာရှင်းလင်းစွာမြင်ရလိမ့်မည်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကိုကိုအပြစ်ကြီးတဲ့ကလွတ်အောင်အရင်ဦးဆုံးရှောင်ကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုကိုကအပြစ်ရှင်းပြီဆိုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီဆိုမှသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်အသေးအဖွဲကိုကူညီပြီးတော့ဒီအပြစ်ကနေလွတ်ရ

ကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီနေရာမှာဒီကျမ်းအဖြစ်တစ်ဖက်လမ်းကဆုံးမတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါမှလည်းမှန်ကန်တဲ့လောက်ရမွန်မြတ်တဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားစီရင်ချက်မချသင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်6နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ဖြူစင်သောအရာတို့ကိုခွေးတို့အားမပေးကြနှင့်ပလဲယရနာတို့ကိုဝတ်တို့ရှိမှမချထားကြနှင့်တို့ပြုလျင်ထိုအရာတို့ကိုကြော်နင်း၍သင်တို့ကိုလှဲ့လျက်ကြိုက်ဖြတ်ကြလိမ့်မည်ဒီကံကန္တကတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့တွင်တင်ချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်လဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကန္တတစ်ခုပါရှုပ်ထွေးပါတယ်စိတ်စိတ်နေခြင်းဟာရွှေနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဒီကြမ်းချက်ကိုဖတ်ရင်းနဲ့အမှတ်ရမိပါတယ်မတန်တဲ့စကားကိုမတန်တဲ့လူတွေကိုသူကမပြောနဲ့ကျွဲပါစောင့်တီးတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ပဲဖွင့်ညင်ပါတယ်။တင့်သည်မတင့်သည်ဆိုတာကိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုခြင်းပါတယ်။ခရစ်တော်ကလည်းဒီလိုမင်းတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်စကားကိုပြောသင့်ပြောလိုက်ပြဲဆိုတာကိုတွေးခေါ်မျှော်မြင်ကြလို့ပြောဆိုဆုံးမတာနဲ့လည်းတူတယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလည်းတွေးပါတယ်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလွတ်တော်အမတ်တယောက်ဟာအရက်ဘလောက်သောက်တယ်လဲဆိုရင်မူပေပြီးတော့တက်တိုင်အောက်မှာတောင်မှလဲပြီးသူများအိမ်ကိုလိုက်တွဲပို့ပို့ရတဲ့အဆင့်အထိဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေနောက်တော့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီအောက်လွတ်တော်အမတ်ဟာအရက်လုံးဝပြတ်သွားပြီးတော့လူလူကတကယ်ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ခေါင်းဆောင်ဘဝကိုပြန်လဲရောက်ခဲ့ဘူးပါလေတနေ့တော့ပြည်နယ်လွတ်တော်တခုမှာအောက်ကတခြားတယောက်ကပြောင်ချော်ချော်နဲ့ထပြီးမစီမဆိုင်အခုကျွန်တော်ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်မင်းကြီးသိခါရဆရာတော်ကြီးကတော့တရားဟောဖို့လိုပြီလို့ထင်ပါတယ်တရားဟောပေးဖို့လေကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့တခန်းလုံးကဝိုင်းပြီးဟားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲ့ဒီအမတ်ကထပြီးတော့ sorry ပဲခမညာကျွန်တော်ဟာတရားဟောရတဲ့အဆင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့ပလဲယရနာတို့ကိုဝတ်တို့ရှိမှမချမထားနှင့်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ခမညာလို့တုံ့ပြန်တော့မှအကုန်လုံးကြက်သေးသေးပြီးတော့ငိုင်ပြီးတော့ဆင်းသွားကြပါတယ်တဲ့လူမိုက်တယောက်ရဲ့ခံစားရတဲ့ကဲတင်ချင်းစုကျေစုအပေါ်မှာမနောက်မပြောင်ကြပါနဲ့မဖွဲမရမလုတ်ကြပါနဲ့လို့ဒီမိတ်ဆွေကြီးကတရားဟောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ပြိပတ်ကိုတမင်နှိမ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးခရိယန်ရဲအရာရှိတယောက်ကိုလည်းသံဘာရဲ့ဒုစရိုက်ဂိုင်းကြီးကိုဖြိုခွင်းအပြီးမှာအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့တရားခံကတရားခံတွေကနေပြီးတော့အချုပ်အတန်းတွေကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့တရားဟောပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလာပါတယ်သူတို့ရဲ့အသံနဲ့မျက်နှာပေးမှာမလေးမခန့်တဲ့ရွက်ထိုးထိုးလူပုံစံရှိနေပုံရတဲ့အတွက်ဒီရဲအရာရှိဟာဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းမိမဲ့တမင်မပြောဘဲညင်ညင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပူပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဓမ္မဆရာတယောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့သဘောထားကိုလက်ခံသင့်သလောက်လက်ခံလိုပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုလည်းထောက်ခံခြင်းပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာဝက်ကြီးခွေးတွေလူဘဝအနှစ်သာရဆိုတာဘာလဲကဲတင်ချင်းစုကျေးစုဆိုတာဟာလဲဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်းမလဲဘူးနားလည်းအောင်လည်းဘယ်တော့မှမကြိုးစားဘူးအပြစ်နွန်တွင်းမှာသာနစ်တဲ့နစ်ပြီးဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ပြိတ္တတိအများကြီးရှိနေပါတယ်တခါတလေမှာသူတို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာမထင်ရှားစေတဲ့အပြင်အတရေရုပ်လျော့ယော့ညော့ပါသွားစေတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုသမာကျမ်းစာကိုအ내ဖွင့်လိုက်တော့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဆန့်ကျင်ရာရောက်နေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တစ်ဖက်ကတွေးပြီးစိတ်ကြမှာခံစားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှိကိုဆက်ပြီးကြည်ကြရအောင်အခက်အခဲများပေါ်သောအခါဆူတောင်းအပြေရှာဆိုတဲ့အချက်နဲ့အခုဆက်ရပါလိမ့်မယ်ကိုကားရမယ်ကျမ်းကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9နဲ့10ဖြစ်ပါတယ်တောင်းကြလော့တောင်းလျင်ရမည်ရှာကြလော့ရှာလျင်တွေ့မည်တကားကိုခောက်ကြလော့ခောက်လျင်ဖွင့်မည်တောင်းသောသူမည်ဒီကရ၏ရှာသောသူလည်းတွေ့၏ခောက်သောသူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏ဒီကနေ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာရှေးကလူမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာလူဦးရေဟာပေါက်ကွဲတိုးတက်နေတယ်။ငြင်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာငြင်းချမ်းတဲ့ဝန်းကျင်မဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဒီလိုလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုလူသားတွေအကုန်ခံစားရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးပမ်းရမလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာဆူခင်းတစ်လှည့်နှင်းစီတစ်လှည့်လမ်းပေါ်မှာရှောက်သွားနေရတယ်။လူကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရတယ်လို့လူမိုက်တွေနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်၊ရှင်ရတယ်စိတ်တွေမလိုအပ်ဖဲနဲ့လေတိုးရတဲ့အချိန်ကြီးမြောက်များစွာရှိတယ်။ကလိန်ကကြစ်တွေနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခရောက်ရတာလေခဏခဏပဲ။စောစောကအမတ်မင်းတို့ရဲအရာရှိတို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေလေကြုံတဲ့လူတွေကြုံနေကြရသေးတယ်။ကို့အမှန်တရားနဲ့ကို့အရေးအချင်းနဲ့ကို့တောင်မှစိတ်ညစ်နေရတဲ့လောက

0: ီးထဲမှာထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာဟာအခုခရစ်တော်ကကြိုပြီးသိထားလို့သင်ပေးတာကတော့ဆုတောင်းကြပါတဲ့သူ့ကိုတကားခောက်ကြပါတဲ့သူ့ကိုရှာကြပါတဲ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီလိုသင်ပေးနေပါတယ်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်သင်းဥဆရာဘုရားမှာကျွန်တော်အနှစ်20ကျော်အမှုထမ်းခဲ့ပူပါတယ်အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်ဘတ်ကားနဲ့သွားရင်နိုင်ရွယ်ခြေလျင်ဆိုရင်တနာ yı ခွဲလောက်လမ်းလျှောက်သွားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသင်းတော်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလမ်းခကြီးဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ခွန်အားကိုတောင်းလျှောက်ပြီးမှလျှောက်သွားရတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းကအစလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပြဿနာတွေဟာဘုရားသခင်မပါဘဲနဲ့တော့ဘယ်တော့မှရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာဟာကြာလီထင်ရှားလာလီလီပဲဖြစ်နေလို့အသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အရေးကိုခိုလှုံပြီးတော့လျှောက်သွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်ဆိုပြီးပြောတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကယင်မလားတော့မသိဘူးတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး5အငယ်1ကဆက်တဲ့အတွင်းမှာလဲအာနဏိနဲ့ရှဖိရီလင်မယားလို့အသင်းတော်ရှိဘုရားသခင်ရှိမှာလိန်ဝတ်တဲ့လူတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းနဲ့ဒီလိုလိန်လေလှဲ့ပြားတဲ့လူတွေဟာဏီကုံမလှတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရဘူးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်စိတ်သဘောကိုလူသားတွေမှာအတိအကျစောကျော်ဆုံးဖြတ်ဖို့သိပ်ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်။အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ကိုလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုဝင်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလှမ်းရမယ့်ခြေလှမ်းတိုင်းကိုဆုတောင်းပြီးမှစတင်ကြပါဘယ်တော့မှမမှားနိုင်ဘူးလို့အကြံပေးလိုက်ပါစေ။နောက်ထပ်တွေ့ရမယ့်ကျမ်းပိုင်းကတော့ကျမ်းပိုက်ကတော့ဒီလိုအခက်အခဲများကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုချစ်ခင်ယုံကြည်သူများကိုဖျားသခင်ကူညီဖေးမမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်9:17အတွင်းမှာပါ။အတွင်းမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သားသည်မုန့်ကိုတောင်းလျင်မိမိသားအားကြောက်ကိုပေးမိသူ၊ငါးကိုတောင်းလျင်မွေကိုပေးမိသူတစုံတစ်ယောက်တင်းတို့တွင်ရှိသလား။သင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်ရပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်ခြင်းထိုမြမကကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူအားကောင်းသောအရာကိုသာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောအဲ့ဒီလိုဖခင်မေတ္တာဥပမာနဲ့ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂရုပြုပါတယ်နောက်ထပ်ကြားရတဲ့အချက်ကတော့ရွှေဥပရိသတစ်ခုပါပဲသင်တို့သည်ကို၌သူတစ်ပါးပြုစီလိုသမျှအတိုင်းသူတစ်ပါး၌ပြုကြလောဤပညာကပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်ဒီတော့ဒီအချက်ဟာဆိုခဲ့တဲ့ရွှေဥပရိသလို့မမြင်တတ်ဘူးလားလောကကဘာပေါ်မှာအပြစ်သားချင်းအတူတူကိုကခရစ်တော်ကိုစိတ်ကကိုးကွယ်တယ်ဖျားသခင်စီကသာဝရအသက်အာမခံချက်ကိုရရှိထားတယ်ကိုဟာတပါးသူဘသူအပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေစာနာတရားဆိုတာကိုတော့ထားကိုထားရလိမ့်မယ်ဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးထားလို့မရတော့ဘူးဒါဟာရှေးခေတ်ကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချင်းချင်းပြလိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုချင်ပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်ဒီဒေသနာကိုပြည့်မီအောင်စံပြဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်ပါတယ်လို့တော့အလွယ်ကလေးနဲ့ရောင်လို့တောင်မှမပြောနဲ့ဒီရွှေဥပရိသကိုကျင့်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းရလိမ့်မယ်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိတဲ့နေရာမှာပွားပြီးတကားခောက်ပါခရစ်တော်ကိုရှာဖွေကြပါစံစနှစ်သွဲဆိုတဲ့အချက်ကိုရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်73နဲ့74မှာအခုလိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ကျင်းသောတကားကိုဝင်ကြလော့။ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တကားသည်ကျယ်ဝန်းသည်ဖြစ်၍ဝင်သောသူတို့သည်များကြ၏။အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တကားသည်အလွန်ကျင်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍တွေ့ဝင်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏တဲ့။ခရစ်တော်ကလမ်းနှစ်ခုနှင့်ပုံပန်းကိုဖော်ပြတာဟာအင်မတန်ရှင်းလင်းတဲ့ဥပမာပါပဲ။ဒီနေ့ဝေလေလေသမားတွေသိအားကောင်းပြီးပြောပြောကြီးရှောက်ဝင်နေတဲ့လမ်းကြီးဟာကျဲတယ်။တကားကြီးကလည်းဝင်ကျင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲကိုရောက်ပြီးရင်တော့ကိုယ်ပရိသတ်နဲ့ကိုယ်ပိတ်နေတဲ့ပဲမွန်းကျက်ပြီးတော့ပျက်စီးကုန်ကြလိမ့်မယ်။မှုေးကြိုင်ခဲ့တဲ့အနံ့တွေ၊သဲကြီးကြိုက်စည်းစိမ်တွေဟာအပြင်းပြန်မထွက်နိုင်အောင်ချိတ်ထားလို့ထာဝရသေခြင်းမှငစ်သွားကြရလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းကတော့လူအကြိုက်နဲ့လူစရိုက်နဲ့တော့သိပ်မကိုက်ဘူး။အခုတောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့အနဲ့လိုပဲခက်ခဲတယ်နဲ့ဆိုင်နေအကြွားအဝါအစင်းတစားတွေနဲ့မဟုတ်ဖဲနောင်တဆိတ်နဲ့ခေါင်းငုံဝင်ရောက်ရတဲ့ကြင်းမြောင်းနဲ့လမ်းကလေးပဲဖြစ်တယ်စွန့်လွတ်ရမှုတွေလည်းအတော်တန်ရှိတယ်ချုပ်ထိန်မျိုးသိရတာတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်လက်ခုပ်ဩဘာသံတွေနဲ့လူအထင်မကြီးတဲ့လမ်းချင်းကလေးအဝင်ဝကျင်းချင်းကလေးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲဆိုလဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီလမ်းချင်းကလေးအကြောင်းကိုပြောရမှာငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏ တမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤလို့ဆိုထားပါလေဒီလမ်းအတွင်းမှာတော့ငြင်းချမ်းခြင်းသာယာဝပြောခြင်းနဲ့ထာဝရအသက်ကစောင့်မျှော်နေပါလေအထင်းရောက်ပြီးမှငေသံပါအောင်អော်ပြီးပြန်ပြေးထွက်ချင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိနိုင်ပါဘူးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်30မှာဆိုထားသလိုသူတို့သည်အသက်လွတ်ယုံမျှမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းဟာငါလာသည်သူရင်းကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကသူဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားပါအသက်မသေးယုံမကပါဘူးကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရာလမ်းအတွက်ခရစ်တော်ဟာမြေပေါ်မှာလူသားတိကိုခံယူပြီးဆင့်သက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုရည်စည်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့ခိုင်းနှိုင်းမယ်ဆိုရင်လေရည်စည်လအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး49မှာတွေ့ရတဲ့ရည်စည်းကြောင်းနဲ့တရံတူပါတယ်စတင်စီးဆင်းရအရက်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်အောက်ကနေပြီးကျင်းကျင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အင်မတန်ကြဲပြောတဲ့မြေကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ရည်စည်လကဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဟာလူကြိုက်တော့သိပ်များခြင်းမှများမယ်။ဒါပေမဲ့အစဉ်တစိုက်အသက်ရှင်တဲ့လမ်းကျော်ဝပြည့်စုံတဲ့သာဝရအသက်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကိုတနေ့မင်္ဂလာဆုကျေးဇူးများနဲ့ကျော်လွှားရတဲ့လမ်းကျေးဇူးတော်အပေါင်းနဲ့ခန့်ညောင်းတဲ့လမ်းခရီးဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်လူသားတွေမှာတဲ့ရှောက်လန်းဝင်ရောက်တဲ့လမ်းတခြားဘယ်မှမှမတွေ့ရှိနိုင်ပါကြောင်းဒီကနေ့အဖို့ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်း

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမဒံအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေ့နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်ဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖရာကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလတံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရော

ုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးတိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ